Gambigos kuitin, lesain, cholehil, chokere, chiruli, hokina in, shratik, le domingo, really pomayo. Patio shakri, likakwa, tokwan likachuam, likwela in, lakwela at likela o chakahunilo, tokwan likachuam. Kunke, pinkachik shekulun, shirakelis chuam. Marisho era pijon shaman, anakwan likachik. Karush halinkil tial numelo arin saruchicho. Aman anakwan, naktokwan likachuam. Nasaw likachor, shirapinkil. Liratin likagwa na koratin na rahlal domingo. Anak kwan sa lisanti iglesia katolika sa chishkone liru chichot. Lish nima liru likutanain, shkutankil lisantil o shichar. La Santissima Trinidad. Aru narak shtiepal, narak nashtien naksh, Aan li Dios akwapeh, hul chiripil, o ship lish kwankil lish lokal, significa que Dios es un único ser que coexiste en tres personas divinas distintas y eternas, el Padre, el Hijo que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Lilok lach, Ratin li Dios, nashkut chiku nakhlikutana nakwan, nakh echal re li ruchichot li tuahmeh, haan li Dios akwameh, haan li kikupan re. Utain, mokukiril teshtokobali ruli ralal, kishtakla chakarin sa ruchichot, makwa re rakok atin, re panshkol balchan, Litenamit. Nakitaklachak lihawa Jesucristo mukukwechok laatahmak, laatmahila kamanoin, laatahmak, lachokach manunkilain, mukukwechok takikulon likakwa. Likakwa kirtesing, likakwa shkutmal charunak li Dios narahok. Charunak likakwa nokoshra. Usta kwan li kamahelal, usta inka uso, mukushmakta li katikilal, nakakots li ratin li kakwa. Shpang anak nakek, anak laoak mag, nakakots li rakal li ratin li kawa Dios. Akwe, li kawa Jesus kitakla chakarin sa ruchichot. Ma kwa chishkwech pal rish li ruchichot kama napanuman na nakwan. Li napanuman na nakwan chay hain limag, chukesh manong kinikuman, hain limag, linikesh manong, hain din kaos ni kemanong. Li Jesus nakikulun in ka. Mare limuts, mareb li chek, mareb li kwashiru, li kaniru, bejal, kishpanep. Anjas mak seren hokes an moko chantareka. Kakwat kakrakto kinak us chale kakwa. Kakrakto ilo, kakrakto abing chanke blitzapshik. Kakwat kakrakto kinak. Hokanak li kakwa li Dios akwabih. Inka Kristo kumaruli ralal kishtakla chakarin saruchichon. Chiripal toho ni mal li railal kwankokwe. Toho ni mal li tsektanak, toho nahtil li rautesik kwankokwe are. Hokanak li Dios chan ang kun, kun chiripil li kakwa. Aman oship lish ni mal rulish lokal, li hunelik li jojo. Li chukwa bej, li alal bejan, li kawa Jesucristo, u li santil mosimej. O shaman, yo kosh holtikankil, li pentecostes. Kishtaklachak, lakkeol kawinalel chol. Akwe, mokunarach tashtiepan, no se trata de tres dioses diferentes.
mukuyo ta chistiepan na oship si Dios inka oship lis kwan kilal likakwak ano narak chistiepanan maninaruna numta sa kapen spanak lis kwan kilal likakwak skekenak kwan kikin utain sino de un solo Dios en tres manifestaciones que comparte la misma naturaleza y esencia. Alinashkut chikulikakwa, renat katauru, lishtyalalil likarunarashtyabalke, chirish likakristianil, chirish charunak laoak likristian, shten ankilkip, shilonkilkip, Rustan ang kilkuch kibilkip, mukus kwech in kiltakip, mukus hop in kiltakip, chumukus mahe kwan kiltip, chumukus raup tes in kiltip, pedya, mukuha antah echa. Hain renak tak utung lika kristianil, abananchan se divida las funciones de cada persona. Li chukwapeh, li kahorpeh, li santil musiteh. Li Dios Padre, li nimahkwal Dios, haan es el creador del universo y fuente de toda vida. Haan li shkupan re, li chosha, li ruchichot, li tzu, li ta'a, utahan akwi shkupan re, la o li cristian, akipak, Li kwing li isko kilopal. Stibep li shul, stibep chishwuni li chayim, haan shkupan re li kakwa. Utli Dios alalbej, Dios Hijo Jesús, el Hijo de la misma naturaleza que el Padre, se hizo hombre para redimir a la unidad del pecado. Honak kishtib li shpen li kwing, Jokanak li ralal shtaklachak chichola karin saruchichot. Renak tol rek ashmay li nakakularin saruchichot. Nak tsektan ang bilo, nak rahop tesim bilo, kwech bilo, kapam bilo, mahekwam bilo, pejan. Ah, shik bil bilo, pejan. Maraking anak kwa iske saak, maraking anak ilak to kulak sa likumunil, umarang, marikwan chik lishkomon, pedya. Utain chan lish, o lishkulunik li Jesu Kristo, haan lishkuybal nat kakuit kadyot kakali kakaus to elk chirulimak. Dios Espíritu Santo, la presencia y fuerza de Dios que guían, Consuelo ilumina a los creyentes en su vida diaria. Karuna shpanul y santil musiqecha. A anak hoy benyumak kwanchan kulumak li santil musiqecha. La presencia y la fuerza de Dios que nos guía. Li Jesús kishtie hoy benyumak kwan Naktol hilang li santil musik ejerkin tishkele metzeule kawilalchan hand kut lepe hand kut chiru li karutepano hand ta kutu chiru Naknash jenak makachinta kwi lishnimal lishraom li Jesus makachinta kwi lishnimal lishraom li Dios chukwabeh sa shkaba li rala Li Jesus mukushkanata rin japan li shoshtaklachak li shtaklachak kikin han li santil musiqeh li taperesinke li takutuk chiko marili pichang marili kwakpak marili mertomil marili marisolbaleb li kokal marili sumlak marili kubia marili atyalta chikaru marili ministro li padre li diácono hermano han Tolkele kametzeuchan renak toruk chikwang salik angelae. Fuerza de Dios que guía chan. Handit kutuk le kape.
Utaant kohopan kachol consuelo ilumina a los creyentes en su vida diaria. Tishkohoble kachol utlizantil musiket kutuk chikula o charunak topapan charunak le kachuam chokochishnum sinkil kulak kulak. Ang utak elishtialalil. A menudo este concepto es considerado un ministerio de fe, ya que supera la comprensión humana, suele representarse simbólicamente mediante el triángulo de tres círculos entrelazado. Ancochicajenagli chochis cholopanquil chico, li dios chucabej, achtiop de sinel, achquin copresi hombre, achkeol chuan. Uli Dios al albej, anli kiyola jo, la o kiyola kikin, sashkabali Dios chukabej, kikwintilo, kishtoj rishli kama, renakto elak salikwanko. Uli Dios santil musikej, renakwan kikin, elikakawilal kutli kape, kutchikuchan ruto papa. Hukanak, Ain nashkut bi chiku na kwan nakli santil musike ang hun li oship chripil rip triángulo de tres círculos akwabeh kaholbeh santil musike narak nashchenak koralim pilo sutsuko manita choke japalik aru choche hotokea na kwan nak Nakla o nakisikip ing ala kaji ok sali triángulo, chanchan sali circo, chanchan sali chenakotko, o shukut, ing ala kaj kwang chisa. Ing ala kukulak domingo, ing ala kukulak sali ka pequeñas comunidad, kaj ragnak usta ele kakokal, chapan la oli na pej, mokuno kukulak ta, charuto usak. Uli chuchis chepalain, Rerak nak to kwang sali triangulo sali chena o shukutan kachik rak kipchisa utaan li Dios akwabeh, li Dios alalbeh, li Dios antil musikeh, tamuelante. Utainchan, ambi narak chepal, chirisha nak kwang, la Santísima Trinidad. Lishnimal lishraom likakwa, nasi chakchoke. Nakwangko chirubel, kwangko tsakal, salishkora liom, li Dios akwabeh, li Dios kaholbeh, u li Dios santil musileh. Maakachik li mahey chiku. Shkabiyah kuy naklikawa Moises, kitake salitsul sinay. Arang kwen kuy li pek perpokil pek kinume li kakwa. Utikinume chistiepal la in likakwa lika Dios, Dios sa ustan tulan, na pay chikos koksyan. Makachin lishraom, lishtikis chole. La in likakwa chan, likakwa Dios sa ustan. Tiyashpang ko chikrustan ng kilku, kishtakla chicholak, lishkunak chialal, halikawa Jesus. Sakumpad lah Moises kitanecho po kishtye, kakwatin Diyos, wirak relik si tiyal chan, nakshkataw li usilala kikin, chalkat kikin, usta lao kung tanamit kaw li kakolom, kaw li kachor, chakuy chasach li kamag li kamausilal, chwakul na to tsakong sa lakwe chanyo. Utanay, li kakwak stili ratin, Nakdruk to kolek. Japan matokten to tos kelelit chakchik am li kakwa yung ka. Wili kakwa is tiyan nakdruk to ok salikolipan, marak salichena sursuan, marak sali osyukutan. Druk la oto ok jalpal ka echarun at kami kisikip kachikip chisaan renak li kakwa tos ko. Japan karun nakagulaw. Kwanak nakakishik, kwanak hingka, matosik tagwi, mahingka tagwi. Hunlikok na kakitsisa o hunlikok mga kumpagal, ah, mariusin ka tinsik, maritok sa akong shaman, maritok sa akong po. Utahan mo kukokan, tapika. Uli
tisampaw lo skoltika kwi choke. Tisahok ta siya ksali tsol. Tsakalak ta siya kererod. Shkakuple tsole kauskwang kesa tuktukilal siya ni sampaw. Tiskunil ko aksantil papanin. Anta siya kliru sila li Jesu Kristo siya. Tiskunak yom li santil musike. Tiskwang kelikin siya ni sampaw. Likarusol pa ano li Jesu Kristo na skulong. Kahunahinkil. Aniso os kunahiki? Karahirus rahom likakwa Jesu Kristo na skulong. Wirahin ka hachko kiko? Paya. Wirah mag eep. Katiyak chokan. Mareep li neke mako. Mareep li neke lukta. Mareep li... Talak katye li kwenkep stiakhil. Mareli... Mareli te kala. Katiyak chokan. Mareli te... Mareli jo kepche... Elkak katiyak chokan. Mareli... Halan chiklipe neke spano. Karakik elis kulunik li Jesucristo. Kwirak mag eepa in. Kuira junes ti kep li kwan kep. Kuira junes ak angelep sa igles. Mak ara jak eki chale Jesucristo. Utan li Jesucristo chane San Paolo. Kolos junajichan. Junajion li santil musikechan. Marak nas chenak kikulun li Jesucristo. Kiroxili saklep. Kiroxili mutz. Kiroxili tzapshik. Kiroxili kek. Kiroxili... Shoshirish, pajal. Likane piru, liloke piru. Kolshkir tesie, ayukesh sa la iglesia. Kutuma keritu ilishpen lakte. Mayahan kesh. Yokep kajipa kunak ka iglesia mo kuchanta. Kakeh kunak shkawa ka iglesia, yokep tinetate mo kuchanta. Ayukesh sa la iglesia. Kunakya makerit. Utoharan na kishchiku chile kakwa. Me chacha y cuanerip chan kulun kwan li santil musike han tol kiosh kawile chot kutuk sir tohan at deshik. Man tiosh rele kata. Narak nas chan na kwan. Karu choko sa li ka iglesia. Karu choko sa li ka centro. Karu choko sa li ka komunil. Shkwech mal ki. Ahmaga in. Ken ka ustyoa in. Que harin cuana in, que moco chata nuestra in, la in usin, que encana cact cuanca in. Hanchi chocos, quech balris li caruchas chip li quink, li naruchi cuancaran, ¿verdad? Marechal junlir, marechal jun quintal, marechal cui quintal, hanchi chocos, quech al caut na cuanca jun quintal, en caut na cuanca ieca in, moco choco tachis, llevaré le caqua. Pantio shaka kwe akwa she kuluna honso malain. Pantio shaka kwe she kuluna cheke pa in she kuluna kanae pa in she kuluna honso malain she sumla. Pantio shaka kwe kaloko nila kawa. Utan mukuhaan tachik na kosa ho kwe charo naklika kwa George kahuna hinkin hachi chukush kwe chpalrish. Maria tuptusa tiendo, Maria tuptusa belevalchich, Maria cuancaran, anche que chocos quechan, uta anche ta oso, utraja kamakish panuli Jesús, na kishok chakli amech, achiak li kwa Moises, mokutik talak Moises, japan na anche tenamit chak li Dios sa chankeblach Israel, lak Moises hosk. Kam si hun li soldado ya li yo chero de sin creble Israel is kam si amanan moko arantash rake chis hunilain moko arantash kana chis hunilain sash kavana marele ko a Moises pe ya nak rake la mala umara arandah la ka uslis na le pe ya amanan kwe kik elish Jun lis kwan kilal nak tis chutupep nale tis chutupep lis tenamit li Dios kakuin nak tis che isiep te kame para ya kamaku li San Paolo mo kuhanta huli kuing chapis pele tik hopok
kakalik makikwang japan nak shalano shalano presik panli Jesus anak kwan sa shuna hiyom chiklisantil moset shten pankilep chikskut palchisnalep kite palchisnalep kaya haanrak tanali kak angel sa iglesia Arak tana kak angel charo na te okchichal, se chal kun sumal, mare chal kui sumal, mare chal kun liskaal, mare chal kun lichahom, mare chal kui likokal, sa okora, kaya. Sa likak pequeñas komunidad, kasuna kulman. Kakrak lang likak kokal, usteel, ula omu kuna kak amep tashbe sa li pequeñas komunidad, charo te kangelak. Utan li naraja, la oli na bechtu kwa bechtu, kepa kwa, kepa kwa. Te ochik ahel kokal, te ochik ahel. Ulah kapeh, mare te ochok monaye, mare te okaros likahel. Ak chokesh kai te sime. Kaman kish panuli Jesus. Uten akwan karu chokola. Hachi chokosh kwech pala. Ineke mako usne. Katsa pakish be. Ineke kapano kai. Uta hancha ta usok likwan karan. Ulita kachutupurak chokle. Lika kwa kamash panuli Jesus. Antrak. Amech. Oleh kause lichabile silal soltika kema makachin tsakal linak li qawa dios chan kishra li rochichot moko kishtekta nata usta o kopse mak usta num takanak chibali rochna lebe li kwan kep saruchot kahona kishra li rochichot kishka chakli ralal hunchribil renak chishkunili te papankre inka Mukustieta, yo que es para un kir jalalal, más cachín carero cuan se estienta, mera tinacha, me que chasaychon, hopire an meshikrikin. Mal cana an shunesa an meshikrikin, nepa an mera tinacha como cotanaca. Aan di aheli ruli a meja an chocopalchak, chocreli Jesús. Chokreli santil musik. Moko antali tuptu sa tiyan, moko antali tuptu aran sa kapyan, ikaw moko antya takakta usok. Kung ka na kun, isa kong pumagakchik. Uli Diyos chan kishirali rochi chok. Renak chishunil, li te papang krek. Aruli atin papang. Papang shpanong kil, li narah li Diyos. Akong salikomunil, Tsakong salipichang, tsakong salityapasing, tsakong salimertomil, tsakong maresalihunghung chikahel, maresalikwahpak. Tsakong karan, renak likapapal, tukutung knakyal na kyok, mukujash kamay siya. Kwila oras ka, takin kilikakwa, kun domingto si, kwi domingto kanaksa. Ama ka eto, mukuho ka anta. Ayin siya rin na tingka ta such kawimak. Kuita such li Christian, kuing ka siya okchak sa likaw kamunin, kamak laos, panakop yake, kwech yake, kap yake, kamak nak pasite siya klikomon, kamak nak maristyo okchiko na siya ilet, siya kamanakop yake, sa iskabanak laon na kong nauren mukuhokan ta. Kwang pans chuam chihunelik chan. Malikosas materiales malituptu sa tiyan inka. Kwang chuam lita chalk chak. Lit katolop chak chiruli ratin li Diyos. Litol loonin kre li kakwa. Litol pichan kre iskaba li kakwa. Kwang chuam chan. Spanak li Diyos. Inka kistakla chakli ralal saruchichot, chirakok atin. Ay, muko kistakla chak chikwechok chakapang chikobok inka, kistakla chak chichutupang. Kaut nak chichutupang kitakla chak, laising kitaw nak lisaklip na istaw siyakil, neke isi sa siyang likawip, nak nigesik. Kusay kanak sepek, arante kam, mate usok, mate kilak, charo, aran nigesik. Uli Jesus chan mukuho kaanta. Kistakla chakli ralal saruchichot chirakok atin inkacho. Repanak chikolek liruchichot sashkaba.
Renak cik Irak, renak cik Hakuk, renak cik ulung klis nalep, renak cik ulung klis kaus. Acep cak li capis nalep, acep cak li ratin ne ko adios. Japan ho nas kacecak, ho kanak kuinat kakulep sa iglesia, ho nat kacolop cak, ho kanak kuinat kalin mukuto okta cikwetrok cirisep likoma. Linapapan kareli ralali Dios chan makatoh pamak sashben masakoy linapapan kre ralali Dios chala kajek marila in kyahin nagsistaw likakwa utsinkira simpam nakli Jesus tiskirte si nahangas chen nakli kyahilaan el salimbe saksin chol patyos hakuyakwa kyahin nagsimuan utanakwa shikaw nasa mong chola bigin ay makakachik toh pa makasas ba hautling ka na papang chan akrakpil atin sas ba ani ling ka na papang ling ka na papang hali chokes chats marip chokes keto ali veneno mari chokes kot pari sa hul mari chokes kot ali chulokiham mari sumak na king ka na spab likakwa kukaris to yubikam chishak Marel Dios anik achikan. Sake atin sashmen, lalu kamarin lalu chakti lachik. Mokush rapita, yorak li pequeñas comunidad, yokeprak li sah, li chahomep, li shkalep, yokeprak li kokalchit solok. Kahut nakik arash koaran, umarak yala wakwi kakwan kamak la o li nako kutuk, li nako keo kabresi, marak la wakwi kwan kamak, marak la wakwi li solotik, marak la wakwi li minito, marak la wakwi la kohmatil, marak la wakwi la pichanel, marik ya kamak na siyatri, maling kasulak siyepare, hawut kwi chesh kajere, huting kachis kulmay shos manuan, anak tene pambil chan, litok pamak sashme. Kwan dirak matin sashmen, panakinkas papralal li Dios hunak chiribil. Paskwitsin, likak angel ke likakwa, achukes sachis hunil li ruchichon. Yung makip chokin solom te kubsiyab shkawa. Te kubsiyab shha sashkawa li Dios kubeh kubeh santil musika. Santil oshichan. Makwais tsakaan, kwais tsakaan. Amek sa sokcak sokre li Dios. Rilopa li Dios cipan muku halan cinak manu unak sak amcak sol okra pingkirati li Dios ok cipicang ok cipasing ok cipakong ok cipayak ah sokre li kakwa pingkirati maka cerusil haan li chol li santil o si chalaim chutu panghil tenamit li Dios Bokbalep chak liste namit li Dios. Linachinash chor, lihunsak alchi atin. Limas chimpo. Chorupankil, ratil likakwa. Renak takulek. Renak inkatas, kanak salitok mama, lishukwakel ru koyo kochistip. Asyal us nakakpapanelak kunak, chiru nakinkakpapanel, ak tenepambil nilakmahatin sa shben. Kaliratin likakwa. Lokoling bilta siya likakwa chokere chokwe choke chakahunilo. Man Diyos siya kriyaan li shirahom li Jesus to kwan li katyuam shoklun sa li Domingo ay.